0: Og miljarder kan precis nå kostingen et pilsken.
1: Ja, vel i køk.
0: Åh, disse dåse, da brann nog licht precis. Hva pæs det? Nå slåperske?
1: Ja, det er rap. Nog i en tegn.